Bili su to gudački kvarteti broj 2 opus 5 i broj 1 opus 1 Hamiltona Hartija u izvođenju kvarteta Goldner. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirske sonate Kristijana Gotloba Nefea. Sonate broj 5, 6 i 7 u C duru, F duru i B duru izvodi Susan Kagan.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Poštovani slušalci, ove subote 2. maja, jutro hladno, u slab mraz, izmerene temperature kreću se od minus 2 na Kopaoniku do oko 6 stepeni koliko je u Beogradu, u ostalim krajevima zemlje oko 3 stepena. Najviša dnevna temperatura, međutim danas biće i 21 stepen, javljaju meteorolozi. Destinacije u zapadnoj Srbiji poput Zlatibora, Tare, Zlatara, Mokre Gore, neke su od najposećenijih odredišta. Tako i za prvomajske praznike najviše gosti upravo tamo. Svi smešteni kapaciteti su, kako javljaju naši dopisnici, popunjeni. Međutim, kako bi ova, ali i druga mesta u zapadnoj Srbiji učinili još privlačnijim domaćim i stranim gostima, turistički poslanici su se udružili i osnovali turističku organizaciju zapadne Srbije, kaže jedan od njenih osnivača Miroslav Rađen. U reportaži koju je pripremila Dragana Ćosović čućemo Vladimira Živanovića, direktora turističke organizacije Zlatibor, Nemanju Nešića, direktora turističke organizacije Zapadne Srbije, kao i Danijelu Veljović, direktorku turističke organizacije Srbije.
2: Na najposećenijoj destinaciji zapadne Srbije prošle godine registrovano je 1.200.000 noćenja. Razvoj ove popularne planine u funkciji i svih okolnih destinacija. To se pre svega ogleda u tome što se ponuda samog Zlatibora širi na čitav region.
3: Mi turistima koji dolaze na Zlatibor putem organizovanih izleta, ekskurzija i svog servisa na samoj destinaciji nudimo mogućnost obilaska i šireg okvira, odnosno šire regije. Turisti sa Zlatibora mogu obići putem organizovanih izleta i Nacionalni park Tara i Prirodni rezervat Tuvac, Mokru Goru sa Šarenackom osmicom, ali naravno i Prijepolje, Manastir Mileševu, Kamenu Goru, Sopotnicu, sve ostale lokalitete.
2: Kada je domaći turizam u pitanju, zapadna Srbija je ubedljivo najposećenija regija u zemlji, a kod stranog turizma u prednosti je jedino Beograd. Međutim, poslednjih godina beleži se dobra statistika i u tom pogledu, a ohrabruje i trend rasta u predsezoni i postsezoni.
4: Mi smo i u 2025. godini nastavili taj trend i došli otprilike na 2 miliona noćenja u 2025. godini i negde oko 600.000 dolazaka, što je čak i za neke makroregionalne okvire vrlo korektna brojka.
2: Turistička organizacija Regije Zapadna Srbija pre dve decenije bila je prva koja je više destinacija objedinila u celinu.
5: Gledali smo svetske primere, pre svega austrijske regije koje su najsličnije po konfiguraciji i geografskom položaju nama. Shvatili smo da makoliko pojedinačne destinacije bile atraktivne, nisu toliko zapažene kao kada se udružuju.
6: Ovakve vrste organizacija gde dolazi do umrežavanja različitih turističkih destinacija i do ukrupnjavanja turističke ponude pokazuje da to je jedan jako uspešan ekonomski model, jer zapravo vi smanjujete troškove, a povećavate dobit.
2: Ne čudi što je spoj turističkih destinacija koje objedinjuju muzeje na otvorenom, prirodna bogatstva i kulturno-istorijske spomenike čest izbor savremenog turiste koji u potrazi za iskustvenim turizmom.

0: Povodom 70 godina od osnivanja umetničke kolonije Ečka, Savremena galerija Zrenjanin organizovala je stručno savjetovanje i da bi odgovorila na pitanje kako i kada su nastale prve likovne kolonije. U reportaži koju je o događaju pripremio Mileta Novaković, čućemo izjave Olge Kovačev-Ninkov iz Narodnog muzeja u Subotici, Slavice Žarković iz Savremene galerije Zrenjanin, ali i Ane Ereš sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
1: Po uzoru na umetničke centre u Evropi, u Velikom Bečkereku su od 1897. do 1899. organizovane dve likovne kolonije. Sledeći pokušaj je bio u Subotici 1950. a dve godine kasnije u Senti, koja je imala kontinuitet i promovisala umetničku slobodu. Ova okupljanja su u Vojvodini prva dobila institucionalni okvir.
2: U Subotici sve do raspada Jugoslavije postojala i funkcionisala jedna ustanova, likovni susret u Rajhlovoj palati koja se zvala Dokumentacioni centar likovnih kolonija Jugoslavije. Ta ustanova je danas Savremena galerija Subotice, ali čuva materijal koji je tada skupljen tokom desetina godina.
1: Likovne kolonije su bile najpre vezane za prirodu, da bi se vremenom oslanjale na industrijske pogone i druge inspirativne celine.
3: Tu je stvoren prostor za jedno slobodno umetničko izražavanje i one su predstavljale jedan snažan podstrek razvoju vizualnih umetnosti. Sa druge strane, dosta su uticale na razvoj kulturnog identiteta svake sredine u kojima su osnivane.
1: Umetnici u Evropi se ne odriču učestvovanja u kolonijama. Poznate su danas pod nazivom umetničke rezidencije.
4: One su možda promenile naziv, način na koji funkcionišu, način na koji se finansiraju, ali i dalje pretpostavljaju jedan rad koji je vezan za proizvodnju jednog zajedništva, što u smislu umetničkog delovanja, što u smislu odnosa umetnosti određenih lokalnih zajednica. Veoma su važni, naravno, da i dalje postoje.
1: Stručno savjetovanje o likovnim kolonijama u Zrenjaninu inspirisano je sličnim skupom iz 1957. koji je održan u Senti. Sagledani su modeli funkcionisanja šest značajnih umetničkih kolonija u Srbiji.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska lista saopštila je da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna. To je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Američki predsjednik Donald Trump obavestio je Kongres da je rat protiv Irana završen. U pismu Kongresu on je javio da od 7. aprila, kada je počeo prekid vatre, nije bilo ni jednog slučaja razmene vatre. Ipak, kako je dodao, američka vojska ostaje u regionu kako bi obuzdala potencijalne pretnje sa iranske strane, ali su borbena dejstva prekinuta. Ruska vojska gađala je infrastrukturni objekat u Krivom rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolajevu, kao i luku u gradu Izmailu u Odeskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Volodimir Zelenski najavio je povećanje plata u vojsci. Na današnji dan pre 27 godina, za vreme agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, oboren je ponos američkog vazduhoplovstva Lovac F-16. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, međutim srušio se u okolini Šapca. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Superlige Srbije Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan, koji vodi u seriji sa 1:0. Vreme danas posle hladnog jutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je trenutno 8 stepeni, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1008 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Svaki kompozitor uzeo je od Puškina ono što je njemu bilo potrebno, počev od njegovog savremenika Mihajla Glinke, koji je obradio Ruslana i Ljudmilu, ranu narativnu poemu zasnovanu na bajci. Aleksandar Dargomirski je prvo također preuzeo jednu bajku, Rusalku, a zatim je upotrebio Kamenog gosta, Puškinovu verziju legende o Don Juanu. Modest Musorski je odabrao istorijsku dramu, Boris Godunov. Nikolaj Rimski-Korsakov također istorijski zasnovanu poemu Mozart i Salieri i dve bajke, Car Saltan i Zlatni Petlić. I Petar Čajkovski ima tri opere. Pored Pikove dame, to su Evgenij Onjegin i Mazepa. Isto važi i za Cezara Kjuja. Naslovi njegovih opera su Kavkaski zatvorenik, Pir u vreme kuge i Kapetanova kći. Prva opera Sergeja Rahmanjinova pod naslovom Aleko bila je zapravo njegov diplomski rad na Moskovskom konzervatorijumu 1892. a za libreto je uzeo Puškinovu poemu Cigani, dok je za svoju drugu operu iz 1903. tekst preuzeo iz poeme Gramzivi vitez. A mi slušamo Alekovu kavatinu u izvođenju Dmitrija Hvorostovskog i Simfonijskog orkestra kojim diriguje Konstantin Orbelijan.

U odlomku opere Mavra Igora Stravinskog učestvovala je Susan Belling i Stanley Kolk uz simfonijski orkestar CBC pod upravom autora. Dakle, svaki kompozitor uzeo je od Puškina ono što je njemu bilo potrebno i u formalno-sadržinskom smislu. Zapravo, operska scena neminovno je diktirala autorima kako da se odnose prema odabranom tekstu u skladu sa zahtevima muzičke scene. Već od prvog istorijskog primjera, Glinkine opere Ruslan i Ljudmila iz 1842. evidentno je da su Puškinova dela u prilagođavanju operskoj formi bila podvrgnuta raznim izmenama. Ova poema u stihovima bila je mladalačko delo. Puškin je tada imao samo 20 godina. Ali svejedno, prilikom rada na operi bilo je neophodno skraćivanje poeme, kao i dodavanje teksta radi uobličavanja ansambala i horskih numera. Izvesne ličnosti su izostavljene, neke su dodate, a i sam sadržaj opere se u ponekim tačkama razlikuje od originala. To po pravilu važi za svaku operu čiji je libreto rađen prema književnom tekstu, pa i u slučaju Puškina. Možda je u ovom kontekstu važnija ona zamerka Stravinskog članovima Ruske petorke, što su se uglavnom opredeljivali za bajke, a ne za pesnički važna Puškinova ostvarenja. Mada, Rimski Korsakov je, na primjer, kroz operu Zlatni Petlić provukao političku satiru gde je lik kralja Dodona u stvari car Nikolaj II, dok haotično stanje u kraljevstvu odražava aktuelne ruske društvene prilike. Scenom naravno defiluju prinčevi, princeze, čarobnjaci, čarolije, a glavna lepotica je šemahanska carica koja će na kraju sve odvesti u smrt. Ovo je jedna surova bajka.

U ulogama Mozarta i Salijerija, to jest u odlomku istoimene opere Nikolaja Rimskog-Korsakova, pevali su Boris Gmirja, bas kao Salijeri, i Konstantin Agnjevoj, tenor kao Mozart. Leningradskom filharmonijom dirigovao je Eduard Grikurov. Rimski je dakle stvorio jednu kamernu operu, a u suprotnom pravcu ka monumentalnoj istorijskoj fresci otišao je Modest Musorski prilikom pisanja libreta prema Puškinovoj drami o caru Borisu Godunovu. Puškin svoju dramu zapravo i nije načinio mnogo sceničnom, ali je sažimanjem i prekrajanjem teksta kao i muzikom to učinio kompozitor. Takođe, Puškin nije insistirao na masovnim scenama kao Musorski, kod kojeg horovi izražavaju narod kao jednu jedinu ideju, kako je govorio, i čine od ovog dela pravi scenski spektakl.

Ariju Grofice iz opere Pikova dama Petra Čajkovskog otpevala je Ruža Pospiš-Baldani uz orkestar Zagrebačke opere pod upravom Milana Saksa.

Poštovani slušaoci, našu današnju temu, Puškin u operi, završit ćemo jednim primerom iz zapadnoevropske muzike. Naime, Puškin je, pored ruskih kompozitora, privukao i neke njihove kolege sa zapada, a zanimljivo je da su Pikovu damu upotrebili i Fromental Alevi i Franz von Suppé. Ovaj potonji doduše samo u glavnim crtama. Slušamo uvertiru za njegovu operetu pod ovim naslovom.

Gost emisije Hram koleginice Dušanke Zeković bio je Davor Džalto, umetnik, istoričar umetnosti, teoretičar i teolog, predavač na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu na odseku za istočno hrišćanstvo. On je govorio o temi ikonoborstva. To je bila i tema posvećena njegovim predavanjima, održanim

Francuska kantautorka i glumica Françoise Hardy debitovala je početkom 60-ih i postigla veliki uspeh baladom Svi momci i devojke. Ubrzo se kao vodeća figura takozvanog je-je pokreta našla u vrhu francuske muzičke scene.

François Hardy pevala je na francuskom, italijanskom, nemačkom, španskom i portugalskom jeziku. Pravila je turneje po Evropi i osvojila naklonost publike, ali i zvezda poput Mika Jaggera, Milesa Davisa i Boba Dylana. Paralelno sa muzičkom, gradila je i filmsku karijeru, a počela je da se bavi i modelom.

Krajem 60-ih Ardija pokušala da promeni svoj imidž slatke devojke iz komšiluka i napustivši sladunjave kompozicije koje su do tada karakterisale njen repertoar, počela je da sarađuje sa ozbiljnim tekstopiscima poput Patrika Modiana i Serža Gensbura. Rezultat je bio album La Question koji predstavlja prekretnicu u njenoj karijeri i koji je zapravo njeno najcenjenije delo.

2000. godine Françoise Hardy se vratila na scenu albumom Clair Obscur, na kome je gitaru svirao njen sin, suprug sa njom otpevao duet, a kao gost pojavio se Iggy Pop. 2012. obeležila je 50-godišnjicu karijere objavljivanjem svog 27.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Ganinja, moja ganinja, naziv je melodije anonimnog portugalskog autora iz 18. veka, kojom u današnjem vremenu muzike otvaramo temu o jednom malo poznatom žanru, ljubavnim pesmama Modinjas, popularnim u Portugalu u 18. i prvih decenija 19. veka, a u Brazilu i dan danas. Poznavaoci ovog žanra još uvek nisu saglasni u kojoj je od ove dve zemlje nastala Modinja. Sigurni su da potiče iz sredine 18. veka i da izvor ima u brazilskom plesu Lundu, čiji su pak koreni u zapadnoj Africi. Poznavalac oba žanra, Thomas Cranmer, podsjeća da je tokom čitavog 18. veka Atlantski okean bio most između Latinske Amerike i Evrope, preko kog su putnici i umetnost neprestano cirkulisali i razmenjuju.

Prvi pisani tragovi vezani su tek za početak vladavine kraljice Marije I i 70. godine 18. veka. S druge strane, neka od prvih pominjanja Modinje vezana su za brazilskog pesnika Domingosa Caldasa Barbosu, koji je iz Rija stigao u Portugal 1763. godine da bi studirao na univerzitetu u Coimbri. Neki autori pokušali su da mu osim stihova pripišu i muziku za Modinje, međutim nema pouzdanih dokaza da je u ovom žanru ostavio više od svojih strofa i popularnosti koju je izgradio u Portugalu.

A morat ću malo i kroz vokal, ne vredi. Ovo je bio sastav Bito iz Švedske, dansko-švedski projekat, zapravo basiskinje Cassius Lambert i tri pevačice Aleksandre Šabo, Ele Kromberg i Lidije Kromberg. Kompozicija Pa si pa, baš onako kako su i pevali, a ovo je sada jedan od bendova iz Amerike, to je dosta retko, sviraju američki sastav, ali imaju taj tu horizontalu overseas, pa se tu čuju bendovi iz Amerike i iz Afrike. Ovo je Tonina i sarađuje sa sa gitaristom iz Engleske, Ivijem Aleksandrom, i bubnjarkom iz Italije, Dalilo Murano. Ovo je kompozicija Kelio, Tonina, takođe sa ovogodišnjeg Jazzaheada.

40 godina je prošlo od jednog od izdanja jednog od najuticajnijih albuma u istoriji jugoslovenske muzike. Izvorni folklor i džez Lale Kovačeva objavljen je tačno u proleće 1986. godine, jedna čudesna ploča. Producent Voki Kostić, idejni tvorac ovog albuma Lala Kovačeva, bubnjevi i aranžmani, članovi sastava Vlatko Stefanovski gitara, Vojindr Škoci bas, Uroš Šećerov udaraljke, Georgi Goce Dimitrovski truba, Duvački orkestar Fejata Sejdića, vokalna grupa Paganke u sastavu Svetlana Đurić, Verica Gajević, naša koleginica Kristina Stojković i Julija Perić, Fruloški kvartet Dobrivoja Todorovića u sastavu Dobrije Todorović, Mile Jovanović, Dragoljub Nešković i Toma Mihajlović. Sa velikim zadovoljstvom muzička redakcija drugog programa Radio Beograda vam do kraja emisije pušta integralnu verziju izvornog folklora i džeza Lale Kovačeva. Redom će to biti kompozicije Svadbarska, Oj divojko, Kolubarac, Leskovačka četvorka, Vedro nebo puno sjajnih zvezda, Kosmetsko nadigravanje, Žetelačka i Izgubljeno jagnje. U slavu i sećanje na Lalu Kovačeva. Uživajte!

0: cucha Himalaya Italia hoy. E mi hanno messo un mese prima in una cella, per controllo, come mi comportano.
1: U tom razdoblju izvode se infrastrukturni vojni objekti, javni radovi velikih razmjera, sjeverni istarski vodovod Buzet-Ilirska Bistrica, ceste prema staroj italijansko-jugoslavenskoj granici, hidromelioracije, stambena naselja u Podlabinu i Raši itd. Ovdje je potrebno podvući da na tim radovima nisu radili samo Istrani, nego je veliki dio radne snage angažiran iz drugih područja Italije.

U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste delo Daše Drndić Zov Jarebice. Učestvovali su Viktor Baćac, Živko Gortaji, Slavko Zlatić, Nini Rakić, Marija Crnobori, Ivka Ladavac, Ljubo Drndić, Uroš Glovacki, Branko Vujović, Emilija Barbalić, Eligio Del Monaco, Dina Čolić, Eugen Werber, Moris Levi i Vladan Živković. Adaptacija Daša Drndić, ton majstor Marijan Radojčić. Izbor muzike Jovana Stefanović, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Darko Tatić, urednik emisije Daša Drndić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 1977. godine.

0: Zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo slušat ćete zaboravljene napeve velikog karlovačkog pojanja koji su objavljeni na kompakt disku hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ovaj disk je inače nastao na inicijativu dirigenta hora i asistenta pomenutog fakulteta Vladimira Antića, sa ciljem da snimljeni materijal posluži talentovanijim studentima kao inspiracija za dalje proučavanje manje poznatih područja našeg pojanja, ali i da kod svih zainteresovanih za crkveno pojanje probudi svest o jednom dragulju naše pojačke tradicije, velikom pojanju. Mnogobrojni zapisivači narodnog pojanja su nam ostavili bogati izbor velikih napeva, od kojih su pomenuti izvođači odabrali nekoliko, ali je značajno naglasiti da je većina koje ćete čuti zaboravljena u našoj bogoslužbenoj praksi. Veliko pojanje, melizmatično ili dugo pojanje, kako se još naziva, primenjuje se onda kada himna koja sadrži relativno malo teksta treba da pokrije neku sveštenikovu radnju koja vremenski traje duže, na primer heruvimska pesma ili pričasten. Pored toga, ono se koristi i prilikom svečanijeg bogosluženja, kao što je to na primer sa napevima Dinamis, Agios Oteos, Glas gospoden ili Vozbranoj vojevodje. Kada je reč o samom načinu pevanja, himne koje ćete slušati zapisane su jednoglasno. Da bi ih upotpunili, ili tačnije priredili za horsko izvođenje, prema rečima Vladimira Antića dodata je isokratima, ison, po ugledu na drevnu tradiciju istočnog pojanja. Ipak, prilikom izvođenja, hor studenata držao se zapisa, ali je radi autentičnijeg zvučanja izbegavao potpunu temperovanost tonova, te na pojedinim mestima na kojima to zahteva sama teorija istočne crkvene muzike,

Slušali ste prva četiri napeva sa kompakt diska Izabranoj Vojvotkinji, Zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja, koje su otpevali studenti Hora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod dirigentskim vođstvom Vladimira Antića. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i napev Dostojno Lukijana Mušickog, otpevan prema notama datim u opštem pojanju Stevana Stojanovića Mokranjca i redakciji Koste Manojlovića. Ovaj napev je, prema rečima Vladimira Antića, odabran jer predstavlja redak primer u našem pojanju gde je zabeležen i autor melodije.

Slušali ste napev Dostojno Lukijana Mušickog, otpevan prema notama datim u opštem pojanju Stevana Stojanovića Mokranjca i redakciji Koste Manojlovića. Izveo ga je hor studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta pod upravom Vladimira Antića, a emitovali smo snimak sa kompakt diska Izabranoj Vojvotkinji, zaboravljeni napevi velikog

Karlovačkog pojanja. Do završetka emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i Čelovječe Božiji, Slavik na stihovnje Svetom Nikolaju po šestom glasu, a iz zapisa Nenada Baračkog, koji je u današnjem bogosluženju, a i u koncertnoj praksi, kao i ostali napevi koje smo emitovali, gotovo potpuno zaboravljen. Prijatno veče žele vam Srđan Stojiljković i Ana Ćirica.

Sopran Emily D'Angelo nastupa u ulozi Sexta. Mezzosopran Cecilia Molinari izvodi lik Anija, doćete kao Serviliju čuti Florinu Ilije. Bas Mateus Fransa izvodi lik Publija, prefekta Pretorijanske garde. Horom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Pablo Eras Casado.

Slušali ste drugi završni čin Mozartove opere Titovo milosrđe. Glavne uloge su tumačili tenor Katleho Mohoabane kao rimski car Tit Vespazijan, sopran Hanna Elizabeth Miller kao Vitelija, mezzosopran Emily D'Angelo kao Sext, mezzosopran Cecilia Molinari kao Anije, sopran Florina Ilije kao Servilija i bas Mateus Fransa kao Publije. Horom i orkestrom Mečke državne opere dirigovao je Pablo Eras Casado. Pratili ste snimak ostvaren 9. marta u Bečkoj državnoj operi, koji smo dobili posredstvom razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Večerašnju emisiju posvećenu operskoj umetnosti na talasima 3. programa Radio Beograda pripremila je i vodila Ksenija Stevanović. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka. Paul Pignon, beogradski Sinti 100 u dijalogu sa svojom istorijom.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonijsko delo Pola Pinjona, Beogradski Sinti 100 u dijalogu sa svojom istorijom. U realizaciji projekta učestvovali su snimatelj u elektronskom studiju Marija Šumarac, kompozitor, izvođač i režija Pol Pinjon, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, koprodukcija Elektronski studio i dramski program Radio Beograda, januar 2021.
1: Muzika sveta.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo umeće Arune Narayan, prve indijske muzičarke koja svira instrument sarangi, gudački žičani instrument koji je široko rasprostranjen u tradicionalnoj muzici Južne Azije, od Pendžaba, Rađastana do Pakistana i Bangladeša. Smatra se da je sarangi instrument koji je najbliži zvuku ljudskog glasa zbog mogućnosti da se na njemu imitiraju vokalni ukrasi. Zbog toga je u upotrebi

Čuli ste ragu Bajragi Bajrav u izvođenju Arune Narajan na Sarangiju. Do kraja emisije Muzika sveta ćete u istoj interpretaciji čuti još dve rage. To su raga Šud Sarang i raga Maduvanti, koja se smatra romantičnom ragom, koja ukazuje na večnost i boje ljubavi. Uz Arunu Narajan nastupaju i Sanjay Jala, tabla, i Marijana Svašek i Uma Mehta, tambura.

Dragi slušalci, italijansku serenadu i intermezzo u S-duru Huga Wolfa izveli su članovi kvarteta Artis. Ovaj umetnik je još u ranom detinjstvu pokazao izuzetan muzički talenat. Nakratko je pohađao Bečki konzervatorijum, ali je ubrzo izbačen, posle čega je nastavio da se samostalno bavi kompozicijom. Pored toga, radio je kao muzički kritičar i pedagog u Beču. Iako se danas smatra najznačajnijim kompozitorom Lida posle Franca Schuberta, Wolf je instrumentalnoj muzici posvetio prvu fazu stvaralaštva, do 1887. godine, nakon koje se u potpunosti posvetio vokalnoj muzici, te dela koja slušamo večeras potiču upravo iz tog ranog perioda. Wolfov gudački kvartet u D-molu, koji slušate u narednim minutima, jedino je njegovo delo u ovom žanru. Budući da je dugo radio na njemu, najveći deo je bio završen još 1878. godine, a završne stavove dopisao je mnogo kasnije, menjajući u tom procesu redosled izvođenja bez obzira na kronologiju nastanka. Kvartet je premijerno izveden tek 1903. godine, nekoliko meseci posle Wolfove smrti. Sledi gudački kvartet u D-molu Huga Wolfa, u interpretaciji kvarteta Artis.